0: Çarte Çönebure.
1: Sezonis sponsoria Ecovudi. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 47 44 22. Webgwerdi ecovud.gr.